ئەم بێدەنگیت فروشینە هەفتۆ مرۆڤ هەردەم دێتنە بیت هەتەت ناف قەرەباڵغترین باژێڕین جیهانێدا وەلاهی نەبوونە کەسانە وەلاهی نەمانە هەستانە ئەم دەتڕۆم بێلێدا لە سەرکاری لە ماڵ لە کافێ و لە هەر جەهێکی لکێلەکایەکین دیوارن بێدەنگیێ بلندن دیوارن بێدەنگیێ بلندن ئەم دخودا لخودگەڕیێن

0: دەمهاتم دەسە بەرگرتنە پەیوەندی بکەن سەر بابەتە ئەبێکە ئەمزانین هەرێک شوان هەوالێن دەبەژدار بن گەلمەدار کانی ئاختنەوەن چێل سەر ئەبێ پسیارە مە ئامادە کردین وەکی هین زانژی کۆ بڕاستی بابەتێ مە نە ئێشاندنا کەسەیە نە ئەکۆ بێژن سفکاتی کردنە بکەسێ بابەتێ مە ئەوە ئەم ئاخفتنە خۆ بێژنەوەن بێژنێ بژنێ ئەوە یەک دو سێ مە ئەفاخفتنەوە بۆتە هەیە وەسەر ما چی سردنیم؟ ما پیوندی اکو هل کنترل لید گل مدا؟ که اکی شبان اگر خلط نبیم شبان دمیتا باش بتن کاک شبان؟
1: الو